سوالا من اضطراب قصیلب قینایتی. من قزغن سویگن ترمش اصل ده موشنچ لیکلیکن. توت پسل طبیعت گل من سپوب قمستن کنگلانمو اوز پسیگی سورت کرالیدیکن. شکتکن قش. محبتم قشت باشنب یعنی شو قشت آخرلاشدی. من خودی نهی بازرغا موشو قشنی اوزدش اچولی کهگندک. قشتا سوغوق ичимди ўтиб кетгачга ҳозирми тоғлаб турди. Устам бешидан ўтган ишларни сўзлаб манга тасалли беради. Лекин ҳар бир одамнинг ўзига тушлиқ ҳиссияти бўлади. Уни бошқаларнинг ўтмиши орқали бездигини бўлмайди. Гўш ва қонларимгача сингиб кетган бир муҳаббатни унтай дебла унтиб кеталамдим. Бу мумкин эмас. У ҳеч бўлмаса очиқ билан татлиқ орлишиб кетган аслимларимда яшайди. Менин ҳақиқатан шундай асламларим бўлган. Муҳаббат қалбимдаги бир туп дарахга ўхшайди.